ja alle ei ja ihna niinku tapaa tähän ne peisto tätä ne tätä siitä jewelry tätä batteries la tätä siitä niinku katsa saa lahko penje skinsa aha tos niissä aha kun ne ahot ego ei ja vienje ahot ajaa tavit itjaatane nat aat nati na khaya ta ekho de bil chena nilo kat a ye si ye ko ita hot za chanila aton a kon ti e ya an ge 1995 dot di kuchen e ya ta ye sa on a record a chene e ya di de foreign objects de chene a kon a ye na ni go ta pa ta han ne ha ni la ala ko ko ke e pe so ta ne a do na be ke go ne ge e ya batteries at that is on that possible that need a ton a con oh how you go put out ek at the technology hanata hin te hek pinina at an e yaje na hol a jati hot a che da pinta na to pi na son el ton a don da sa e ya pa at skiz yego sa et of a cut na son el ha don to hot ha ni khait e go ko e ya ha shi e pa hon e go ne ti la da e ya a yish na go ko e ya ti a je lebet bit biet e ya ti tanto ka so ot out a jo ni la tam ti benina e ya tanet si ke ta hot e go man pach pach le go panjis ni to le so ta he da ben la go ha jo e ya has do sel to in da a het a do ti be je ke e ya ta pa has ki go ta ot e jo ta ni la a do pe so o ke so e ya ben a hot e the jaden the anko eyat an eya anti lilo eya kone eda papi hindi nesto in the di other batteries as si nacho hodili dot a konan jata dole a konti battery edo tago eya peso da iish na koko eya do epes

a hotza go ye go betonis ga don de chota ni la to a kon e hot a ya ta hal ne a kon ti la doctor in Lynn, Southern California to California to di e ya Dr. Joel Gator Walsh will ya e ya hot a ya hal ne a chin ne da e ya di le go ha ne ni a la ho a ta yi ne ta ne tskin sa be ze go na je da to ni to be ze ta ha to ta so ta Eero tako ei jahit aadegin nesna ei jach ehte tseho taitskinlo te näbe nahilna ninge ei jah aadju isto liihtane Eero taa ei jah toot on tskinlo 911 call isto liihtjo noopahane Ako aha tishin a joota saapno halde nii jihna in leidju to pannan agavina kakui to liihto Ako toot tein niigo Ahot aad ei jah tahadine elto ko Academy of American Academy of Pediatric ita no eya o ha yujo di tishin foreign objects dat hege da nih alchine da ahot a yilna ko do ehit a da eya ato nilten da konde ahit a da eya an lebe bibi yete asike bini na da neite tos oso ot ehe bini na tskin so e argo eya kusto listro da nila di bini na da tsi tishin alchine yer dobchit na liyeda Nkita di naosik ehbi gaha azata gi nisa. Adla eta ne eta hod avuchan hodja leiko doz eilt ata noot tahta. Jodi gajrik sada tahanke hod au eya di be bukeja naja deiz into leito enda. Ana bilata CPR ebo oz kanko. Klasa zige e aada eya bihu ihush doz ata nila. Khaada da eha chan hod indo jo e hod o nisi hod paho zindo leila. Kun soosi taas sondiltsen aadolito kooneen. Good morning, Nakidaljini.